ni känner välkomna att komma fram till scenen här. Den här platsen, den är ju bara för er. Och vi heter Symbio och kommer spela vår musik för er. Och till vänster om mig har ni Lars Emil Öjeberg på dragspel. En applåd!